Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti,

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu. Prema riječima više zvaničnika upoznati sa diskusijama, a razgovori između obje strane napreduju u posljednjih mjeseci. Američki zvaničnici nastoje otvoriti tri nove baze na jugu tog teritorija, poluautonomnog dijela Danske, dok rade na rješavanju diplomatske krize koju je izazvao američki predsjednik Donald Trump kada je zaprijetio da će silom anektirati Grenland. Trump je u januaru izjavio da bi Sjedinjene Američke Države trebale posjedovati Grenland kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga uzmu. Rekao je da se to može dogoditi na lakše detalje pregovora. Pentagon je otkrio lokaciju nuklearno naoružane podmornice ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država, a ovo je izrazito rijedak potez američkog ministarstva odbrane. Podmornica klase Ohio sa balističkim projektilima stigla je u Gibraltar

0: Britansku teritoriju na južnoj obali Španije u nedjelju saopćila je u ponedjeljak 6. flota SAD-a. Posjeta Luci pokazuje sposobnost, fleksibilnost i kontinuiranu posvećenost SAD-u svojim NATO saveznicima. Podmornice klase Ohio su neotkrivene lansirne platforme za balističke projektile lansirane sa podmornica, pružajući SAD-u najotporniji dio nuklearne trijade, navela je 6. flota u saopćenju za javnost. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su niz neprijavljenih vojnih mjera na sjever i sjeverozapad. Topli osjetan pad temperature zraka, jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Dobro vam jutro, poštovani cijenjeni slušalci Radio sa dušom, i dobrodošli u jutarnji program Radio Bosanski Petrovac i ovoga utorka 12. maja svibnja 2026. godine. Evo, nekako nam se naoblači, a evo i prognozama, ako ste pratili prve jutarnje vijesti, dakle kiša se očekuje, tako da se, evo da kažem, pripremite sa kišobranima ako izlazite van, ako trebate nešto kupiti, a idete, evo, pješice, obavezno ponesite kišobran. Evo, bilo kako bilo, nekako zaista depresivan, tmuran dan, ali evo, nadam se, kako ono kažu, uvijek iza kiše bude i sunca, tako da se možemo nadati lijepom vremenu. Ekipa koja je s vama jutros pozdravlja vas od srca, kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, pozdravljamo vas od srca i naravno pozivamo da ostanete s nama. Ono što donosimo u nastavku je izvještaj iz Bihamka i ovoga jutra. Zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada ponegdje, pozivamo vozače na izniman oprez i prilagodbu vožnje uvjetima na cesti. Držite sigurnosni razmak između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Također molimo i ostale sudionike u prometu da budu oprezni i da poštuju sve prometne propise. Zbog redovnog prometa tunela Hum, Pečuj, Ričica i Klopča, dionica autoceste A1 Zenica sjever, Zenica jug je zatvorena. Tijekom radova promet je preusmjeren preko naplatne kućice Zenica jug. Zbog radova na sanaciji kolnika, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, duga 3 km je zatvorena, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste. Na autocesta 1 dionice Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Biljača preko Hercegovina mosta promet je zbog aktuelnih radova preusmjeren na preticajnu traku. Svim vozilima je zabranjen prelazak mosta na glavnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila težine do 3,5 tone mogu koristiti ceste preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju putovati preko Rogatice i Ustipreče. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na glavnoj cesti Jablanica-Blidinje promet je dopušten za vozila do 3,5 tone, dok je promet za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Zbog radova na popravku ceste Vitez-Kaonik promet će se odvijeti usporeno od 8.30 do 16.30 uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova uz neizmjenični prolaz. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A zbog registracije putnika prema novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su dulja zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2. prosinca 2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak promet je zabranjen za sva teretna vozila. Bila je ovo informacija iz Bihamka. Cijenjeni slušalci, svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju.

da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. 8 je sati i 9 minuta, cijenjeni slušaoci. Evo da vidimo imamo li servisne informacije. Nemamo, još nam nisu pristigle servisne informacije, ali zato imamo vaše prve poruke. Oni naši vjerni slušaoci, naši rano ranioci koji su s nama i ovoga jutra. A ko će biti vrijedniji od naše drage Amre? Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima širom svijeta. Ko nešto slavi, neki sa srećom, bolesnima da što prije ozdrave, vozačima čisti široki putevi, da sretno stignu na svoje odredišta, može muzička. Evo, muzička, naravno, Ado je već postavio, pa je slušamo u nastavku. Pozdravljamo Amru i sve vas, cijenjeni slušaoci, koji ste upravo na talasima radija Bosanski Petrovac.

Bilo je to od naše Amre za sve vas, cijenjeni slušaoci, a podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova elektroprijenosa BiH AD Banja Luka na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac dana 12.5.2026. godine, dakle danas, struje neće biti na području općine Bosanski Petrovac od 9 do 10.30 kupci trafo područja Autotransport Didovići 2, Dževar 3, Asiks Nova, Pilana Hadžići, Bara 2, Bara 4, Bara 5, Vedro Polje, Bara 3, Gorinčani 2, Gorinčani 3, Gorinčani 4, Bara 1, Banjci, Bukovača 1, Bukovača 2, Bukovača 3, Separacija, Šekovac, Oštrelj i Oštrelj 2. Danas od 10 do 11.30 struje neće imati kupci trafo područja Bosnaplast. Danas od 11 do 12.30 struje neće imati kupci trafo područja Novitet. Danas od 12 do 13.30 struje neće imati kupci trafo područja DCU Banja Luka. Danas od 13 do 14.30 struje neće imati kupci trafo područja Energo Petrol, Omladinska, Bahići, Bahići 2, Ibrahim Pašića, Rašinovac 4, Ploča Cvale, Pekska Mahala, Sportski centar Rašinovac 1. Danas od 14 do 15.30 struje neće imati kupci trafo područja Motel 9, Didović 1, MUP, Dževar 1, Dževar 2, Vodovod, Hujić, Linića Lokva 2 i Linića Lokva. Danas od 15 do 16.30 struje neće imati kupci trafo područja Bišćani, Dom zdravlja, Stadion, Skender Kulenović, Grad 1, Skladište, Pošta i Novo naselje. Danas od 16 do 17.30 struje neće imati kupci trafo područja Kartal, Ekosistem, Pustetići, Pilana, Revenik 1, Revenik 2, Šepe, Jakšić, Medeno polje, Bujadnice, Bujadnice 3, Kolunić 3, Kolunić 4, Kolunić 1 i Kolunić 2. I danas od 17 do 18.30 struje neće imati kupci trafo područja Šip, Oštrelj. Dakle, ovo je za danas, za nestanak električne energije. Evo, nadam se da ste pratili i da znate, evo, po kojim ulicama, po kojim dijelovima grada danas neće biti struje, tako da se pripremite. Nama pišu i naši dragi Mešići, naša Remza, kaže: dobro jutro vrijednoj ekipi, rad je sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama ma gdje bili. Ako može pjesma od Marinka Rokvića, Zanela me svetla velikog grada, hvala. Naravno, Remza, da može, naš Marinko Rokvić je uvijek dobrodošao na talasima radija Bosanski Petrovac. Evo, iako nema našeg Marinka, ostale su njegove pjesme.

Evo bio je to naš Marinko Rokvić od naše Remze i Huseina ovoga jutra, 8 sati 20 minuta. Evo ako ste pratili vijesti, cijenjeni slušaoci, evo stavili smo i tu informaciju da je danas Međunarodni dan medicinskih sestara koji se obilježava u znak sjećanja na datum rođenja 12. maj 1820. godine Florence Nightingale, britanske bolničarke i humanitarne radnice. Nightingale se već kao djevojčica zainteresirala za medicinsku njegu te njegovala svoje rođake, poslugu komšije i sa majkom obilazila i pomagala siromašne. Na putovanjima na koja su je slali roditelji, obilazila je bolnice i uz ljekare učila o radu sa bolesnicima. Tokom 1849. 50. godine provela je dvije sedmice u ustanovi za đakonese u Kaiserswerthu u Njemačkoj, a 1853. dobila je mjesto upravnice ustanove za bolesne gospođe. Početkom Krimskog rata 1854. sa grupom medicinskih sestara Nightingale je otišla u Skadar da radi u vojnoj bolnici za ranjene i bolesne vojnike. Zapazivši loše stanje u vojnoj bolnici, Nightingale je uspostavila reforme i mjere u sanitetskoj službi i njezi ranjenika i bolesnika koje se i danas koriste obilaženje bolesnika noću, dokumentovanje svih podataka relevantni za stanje bolesnika, praćenje ishoda u vezi sa pacijentom te norme za građenje i uređivanje bolnica. Smatrala je da je za dobar rad sestrinstva neophodno ispuniti dva uslova, dobro poznavanje njege bolesnika kao specifične medicinske vještine i visoka moralna zrelost medicinske sestre. Zahvaljujući svom predanom radu i upornosti, Nightingale je dobila dozvolu britanskog dvora za osnivanje kraljevske komisije, a potom je otvorila i prvu službu za medicinske sestre. Nightingale je bila uzor požrtvovanosti, hrabrosti, nesebičnog pružanja pomoći ranjenima i bolesnima. Zbog toga je u Washingtonu 1912. godine na konferenciji Međunarodnog crvenog krsta sa sjedištem u Ženevi ustanovljena medalja za milosrđe Florence Nightingale koja je dodjeljivana na prijedlog nacionalnih društava Crvenog krsta. Prva dodjela zbog Prvog svjetskog rata izvršena je tek 1920. godine. Cijenjeni slušalci, evo ekipa radija čestita Međunarodni dan medicinske sestara. Znamo kakav je posao medicinske sestara. Evo kada se nađemo u prilici zaista da nam treba ta na kraju krajeva topla riječ, pristup, tu se svakako nađu kako bi se reklo na prvoj borbenoj liniji, a sjetimo se samo koronavirusa, koliko smo zapravo gledali u medicinske sestre, evo tražili smo tu nekako prvo pomoć od medicinskih sestara pa onda nadalje od doktora. Evo sjetimo se samo toga, ne ponovilo se. 8 sati i 23 su minute. Evo još jednom iskrene čestitke. Nadam se da ćemo u toku dana i razgovarati sa nekima iz evo doma zdravlja u Bosanskom Petrovcu u povodu Međunarodnog dana medicinskih sestara. Evo i dalje ćemo čitati

I svakako vaše poruke. Evo piše nam Besima da evo nas napuštaju svakako naši cijenjeni slušaoci koji su nas pratili svih ovih godina. Naša draga Senada koja je prije par dana preselila na onaj bolji svijet, evo neka je laka bosanska zemlja, pa evo Besima kaže u sjećanje na Senadu, na pjesmu koju ona najčešće voljela da čuje, Laju kuje i Maja Berović, pa evo da se prisjetimo nekako, evo i putem radija Bosanski Petrovac, svih tih ljudi koji su nas pratili dugi niz godina, bar na ovakav način.

0: znaju.
1: Evo, bila je to pjesma na sjećanje na našu dragu Senadu, koja je, evo, kao što sam rekla, preselila na onaj bolji svijet. Neka je laka zemlja, mi ćemo se ovako prisjećati dragih ljudi putem našeg radija Bosanski Petrovac. Upaljen narandžasti meto alarm, sredinom dana se očekuje nagla promjena vremena. Danas prije podne u Bosni i Hercegovini se očekuje umireno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima, a sredinom dana se očekuje jačeno oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera, a u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena. Biometeorološke prilike dodatno će se pogoršati. Prevladavat će nestabilno vrijeme praćeno padavinama i vjetrom promjenljivog smjera, što bi kod hroničnih bolesnika moglo dovesti do jačanja tegoba poput reumatskih bolova na mjestima povreda, umora, dekoncentracije i nesanice. Asmatičari, osobe sa kardiovaskularnim problemima trebaju biti oprezniji, naročito u poslijepodnevnim satima kada će se pojačati osjet hladnoće. Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra na zapadu i jugozapadu Bosne u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra koja se

očekuje kretaće se od 40 do 80 km po satu. Prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. Savjetuje se da se poduzmu mjere opreza i prati posljednja prognoza vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Evo, čuli ste, poštovani i cijenjeni slušaoci, svakako nemojte planirati evo ništa poslije podne, budite u svojim domovima, evo možda da se kaže i toplim domovima, možda će biti i zahlađenja, tako da će baš onako malo vatrice dobro doći. 8:30, svakako poštujte evo sve ovo što kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, da je upaljen narandžasti meto alarm sredinom dana, se očekuje nagla promjena vremena. 8:30, cijenjeni slušalci, evo malo ćemo sačekati još da vidimo će li biti vaših poruka, ako ne, ostanite s nama u nastavku, nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe.

Evo, nemamo više poruka, cijenjeni slušalci. Nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina, pa jutros u nezavisnim novinama pročitajte. Iran i Sjedinjene države međusobno odbili najnovije mirovne prijedloge pregovore SAD i Irana u slijepoj ulici. Vještačenjem potvrđeno da materija iz depoa Bjelopoljskog suda nije droga. Nakon godinu tvrdili da kokaina nema. Da li će se naredni sedmica otvoriti pitanje sudbine OHR-a? Schmidt podnio ostavku, ko će ga zamijeniti? Republički zavod za statistiku objavio podatke za prvo tromjesečje. Trebinje je preteklo Banja Luku po cijeni stanova. Pred Narodnom skupštinom Republike Srpske prijedlog koji briše plafon participacije od 370 konvertibilnih maraka. Građani Srpske pred novim udarom participacija bi mogla koštati hiljade konvertibilnih maraka. Alarmantni podaci Uprave indirektnog oporezivanja za 4 mjeseca napravljen deficit od skoro 5 milijardi. Ovo su naslovi nezavisnih novina, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Nakon nekoliko mjeseci spekulisanja i pitanja, jučer je zvanično potvrđeno da će Kristijan Schmidt, visoki predstavnik kojeg u Republici Srpskoj nikad nisu priznali, uskoro napustiti funkciju. Iako je u saopštenju OHR-a naglašeno da se radi o dobrovoljnoj odluci, ona je u velikoj mjeri iznuđeno stavom Sjedinjenih država koje već odavno žele da on ode. Tačno je da je Schmidt dobrovoljno odlučio da ovako postupi, ali je nemoguće negirati da iz Vašingtona iskazano jasno očekivanje da bude ovakav ishod, pišu nezavisne novine.

Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže, građani Srpske pred novim udarom participacija bi mogla koštati hiljade konvertibilnih maraka. Hitne izmjene zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju naći će se 19. maja pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Između ostali, predloženo je brisanje gornje granice participacije, što bi direktno ugrozilo pacijente koji bi, na primjer, za operaciju koja košta 10.000 konvertibilnih maraka trebalo da izdvoje i do 5.000 konvertibilnih maraka participacije. Trenutno ovaj zakon podrazumijeva limit za participaciju od 370 konvertibilnih maraka po jednoj usluzi, no ukoliko se usvoje predložene izmjene, liječenje bi moglo biti mnogo skuplje. Plemenit posao sestara, težak i puna izazova. 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara. Posao medicinske sestre je težak, izazovan, ali istovremeno i veoma plemenit, jer od rada i posvećenosti medicinskih sestara zavise životi brojnih pacijenata koji se bore sa različitim bolestima, poručeno je povodom 12. maja Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara. Spomenka Hotilovac, predsjednica Upravnog odbora Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske, kazala je za nezavisne novine da položaj medicinskih sestara uvijek može biti bolje. Što se tiče uslova rada, većina naših bolnica je opremljena i medicinske sestre imaju veoma dobre uslove za rad. Ono što nas brine jeste nedovoljan broj medicinskih sestara u odnosu na potrebe zdravstvenih ustanova, kazala je Hotilovac. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Mladi policajac poginuo u slijetanju auta. Policajac Nemanja Alempić, star 25 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se u ponedjeljak 11. maja desila kod Ugljevika. Alempić je nastradao kada je vozilom sletio s puta pod za sada neutvrđenim okolnostima u mjestu Ugljevička Obriješ. Evo da vidimo šta još kaže. Trebinje je preteklo Banja Luku po cijeni stanova. Za samo prva tri mjeseca ove godine u Republici Srpskoj prodato je 957 novih stanova, što je i najveći broj u posljednjih 10 godina, a najviše ih je prodato u Banja Luci. Pokazuju to podaci Republičkog zavoda za statistiku, a kako ističu iz ove institucije, poredeći sa istim periodom lani, riječ je o rastu prodaje od 80,9%. Jedan od razloga za ovakav skok broja zabilježeni kupoprodaja jeste i pomjeranje roka završetka izgradnje sa kraja 2025. na početak 2026. godine, objašnjavaju. Hiljade ljudi stigle u Gradišku zbog domaće hrane i tradicije. Specijaliteti tradicionalne kuhinje, Ljevča i Potkozarja, pite, kolači, napici od domaćeg voća, lovački i ribolovački kotlić, izložbe, rukotvorina, domaće radinosti, nastupi folklornih grupa povod su za nekoliko hiljada posjetilaca na Gradiškom Zdravo Festu, koji je u nedjelju 10. maja održan 18. put. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne novine. Kaže, Sladić najavio zahlađenje pa čak i snijeg. Tokom sredine sedmice očekuje se izraženiji kratkotrajni prodor sa sjevera koji će donijeti zahlađenje i po koju pahulju snijega na planinama. Ovako vrijeme najavio je Nedim Sladić, meteorolog, navodeći da su za drugu dekadu maja tipični takozvani ledeni sveci koji su često donosili izraženja zahlađenja u proteklim godinama. Stabilizacija vremena na duži period za sad nije izgledna do treće dekade maja, ali oporavak temperatura zraka bliže uobičajenim majskim vrijednostima očekuje se do kraja radne sedmice, pa se proljetno vrijeme u većini zemlje i dalje nastavlja, napisao je on. Evo, čuli smo, dakle, stiže promjena vremena, što evo i osjetno je da će doći do promjene vremena. Evo da vidimo što još pišu nezavisne novine. Za četiri mjeseca napravljen deficit od skoro 5 milijardi. U četiri mjeseca ove godine deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni Bosne i Hercegovine skoro 5 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, uvezeno proizvoda za 10,5 milijardi konvertibilnih maraka. Vremenske oscilacije.

Inflacija donijela veliku štetu voćarima i povrtarima. Dakle, nagle temperature i promjene i mraz zadali su velike probleme poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, a najveća šteta zabilježena je u voćnjacima i plasteničkoj proizvodnji. Povrtari upozoravaju na posljedice vremenskih oscilacija, dok voćari strahuju od novih zahlađenja koje bi mogla dodatno ugroziti ovogodišnji rod. Nakon godinu utvrdili da kokaina nema. Godinu nakon što je tokom priprema za uništavanje droge utvrđeno da supstanca iz depoa Višeg suda u Bijelom polju ne reaguje na test na kokain, iz tužilaštva je saopšteno da je dodatnim vještačenjem potvrđeno da ta materija nije droga. To proizilazi iz najnovijeg odgovora Višeg državnog tužilaštva u Bijelom polju, iz kojeg su vijestima kazali da odluka u predmetu još nije donesena i da je postupak i dalje u fazi izviđaja. Evo i to pišu nezavisne novine. Srbije nisu zamrznuta sredstva iz plana rasta. Svjedočenje o misterioznim bićima i letjelicama. U dokumentima se nalaze svjedočenja o bićima visine oko jednog metra koja su, prema navodima svjedoka, izlazila iz letjelica, kao i opisi nepoznatih metalnih materijala i navodnih ostataka srušenih objekata u Vašingtonu. Ministar odbrane podnio ostavku. Ministar odbrane Letonije Andris Spruc podnio ostavku rekavši da je to učinio da bi zaštitio letonsku vojsku od uvlačenja u političku kampanju. Iranska Nobelovka prebačena u bolnicu. Eksplozija u rudnik uglja u Kolumbiji, 4 radnika nađena mrtva. Pregovori SAD-a i Irana u slijepoj ulici. Iran i Sjedinjene Države međusobno su odbili najnovije mirovne prijedloge za okončanje sukoba na Bliskom istoku, dok Teheran optužuje Donalda Trumpa za nerazumnost, američki predsjednik poručuje da su iranski protivprijedlozi potpuno beznačajni. Trump je odbacio iranski odgovor na američki prijedlog o okončanju rata, ocijenio da je potpuno neprihvatljiv. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Otvorena izložba radova Zorana Čalije u Trebinju, uspješno predstavljanje etosa svog naroda. Bijeli balet, Gisel ponovo na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Noć u kojoj je sjao Beograd Vlade Divljana. Prostor neizgovoreni i potisnuti narativa. Podmornica veća od dva fudbalska terena, porodica platila 8 milijardi dolara poreza na nasljedstvo. Koliko se vremena tačno kuvaju jaja, piše u nezavisnim, put do savršenog žumanceta i bjelanceta. Evo, ne znam koliko vi volite kuhati jaja, manje da su onako kuhana ili tvrđe kuhanja, evo pročitajte u nezavisnim novinama u jutrošnjem broju. Evo da vidimo, 8 je sati i 45 minuta, cijenjeni slušalci, bilo je to što se tiče nezavisnih novina. Preći ćemo i na dnevni avaz. U jutrošnjem broju dnevnog avaza pročitajte neizvjesnost, oblaci sumnje nad BiH nakon iznuđene ostavke, dok Dodik slavi, dvojac u šoku. Ostaje na poziciji do izbora nasljednika, stvarne razloge njegovog odstupanja teško je razaznati u nizu spekulacija prisutni u domaćim i međunarodnim krugovima. Bošnjaci bi se trebali zabrinuti. Debakl, mandat političkog populizma trojkine vlade, ispunili 4 od 500 obećanja. Reakcija Radončić nakon odlaska Šmita, Bećirović i Konaković moraju podnijeti ostavke. Kriza BiH ide ka masovnom zatvaranju farmi. Drastično će poskupiti hrana. Barbarez otvorio karte za svjetsko prvenstvo. Ovi zmajevi će nositi snove nacije. Na čekanju ključni projekti u Sarajevu, šta će ti Skenderija, imaš tramvaj. Ava saznaje, proširena istraga pljačke, zlato i nakit još nisu pronađeni. Evo, ovo su naslovi dnevnog avaza. Dok će dio međunarodne zajednice mandat Kristijana Šmita predstavljati kao period stabilizacije, realnost je da Bosna i Hercegovina

Nakon ovog visokog predstavnika ulazi u novu fazu neizvjesnosti bez jasnog autoriteta i sa sve očiglednijim raskolom unutar samog Zapada. Kaže, dok Dodik slavi, dvojac u šoku. Visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da odlazi sa ove pozicije nakon 5 godina provedeni u Bosni i Hercegovini. Donio je ličnu odluku da okonča svoju službu provedbi mira u BiH i o tome je već obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira. Zatražio je pokretanje procesa imenovanja nasljednika, a do tada će ostati na funkciji. Poručio je i da su ekonomska i politička stabilnost BiH ključni za evropsku sigurnost i prosperitet, zbog čega uloga OHR-a ostaje važna. Istovremeno u Republici Srpskoj slave njegov odlazak, likujući da je ovo jedina Schmidtova odluka kojom je zadovoljan Milorad Dodik. Istovremeno predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković odlukom su, kažu, iznenađeni. Dalje u dnevnom avazu čitajte, Bećirović i Konaković moraju podnijeti neopozive ostavke. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković moraju podnijeti neopozive ostavke, poručuje predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić u osvrtu na ostavku visokog predstavnika Christiana Schmidta. Poručio je da je ovaj bošnjački dvojac zadužen za vanjsku politiku BiH doživio potpunu katastrofu na međunarodnom planu, piše dnevni avas. Kaže, slijede drastična poskupljenja hrane. Za samo nekoliko dana vlasnici dviju velikih farmi krava u Velikoj Kladuši i Zenici najavili su zatvaranje i rasprodaju stada sa ukupno 140 grla. Zabrinjavajuće vijesti više su uznemirile javnost nego nadležne institucije, iako predstavljaju vjerovatno posljednji alarm za spas BiH mljekarstva, ali i kompletne poljoprivredne proizvodnje. Rigoroznim mjerama kontrole kvaliteta Srbija je od maja praktično omogućila uvoz iz BiH, dok istovremeno mlijeko sa svojih farmi bez problema kao i do sada plasira na naše tržište. Tako su na BiH tržištu stvoreni ogromni viškovi mlijeka, a sa niskim otkupnim cijenama zatvaranje farmi jedini je izlaz za brojne farmere u našoj zemlji. Evo, dakle, i ovome piše dnevni avaz. Trojka od 500 ispunila 4 obećanja. 3 godine nakon formiranja vlade Federacije BiH, a bilans rada zvuči istovremeno i optimistično i poražavajuće. Od gotovo 500 pred izborni obećanja vladajućih stranaka u potpunosti su realizovana svega 4. Tako barem tvrdi Istinomjer, platforma za provjeru činjenica koja je analizirala rad federalne vlasti koju čine SDP, NIP, Naša stranka, HDZ BiH i HDZ 1990. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, je li maltretiranje djece neophodno? Nakon primjene novog sistema ulaska i izlaska u Evropsku uniju, gužve na granicama sa Hrvatskom ne jenjavaju. Putnici na graničnom prijelazu Gradiška svjedoče da su granice spojene kolonama vozila. Brojni građani negoduju zbog takvog tretmana na granicama sa Evropskom unijom, jer se osjećaju kao građani drugog reda, navode. Posebno se pitaju da li je zaista neophodno maltretiranje djece. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, umjesto Sarajeva, Banja Luka, Beograd. Prije 10 godina povezivanje Sarajeva i Beograda predstavljeno je kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata. Podršku njegovoj realizaciji ponudila je Turska na trilateralnom poslovnom forumu BiH Srbija-Turska u Istanbulu. Polaganjem kamena temeljca je označen početak radova u oktobru 2019. godine u prisustvu predsjednika Turske i Srbije Recepa Tayyipa Erdoana i Aleksandra Vučića, te tadašnjih članova predsjedništva BiH Željka Komšića, Šefika Džaferovića i Milorada Dodika.
Iste godine su BiH i Srbija potpisale sporazum o saradnji na projektu vrijednom 4 milijarde.

eura. Kaže, šta će ti Skenderija, imaš tramvaj. Iako je posljednjih godina u Sarajevu konačno pokrenut ozbiljniji investicioni ciklus, posebno kroz obnovu tramvajske pruge i nabavku novih tramvaja i trolejbusa, glavni grad BiH i dalje čeka niz ključnih infrastrukturnih projekata bez koji će teško riješiti kronične probleme saobraćaja, parkinga, zagađenja i komunalne infrastrukture. Najvidljiviji projekat vlade kantona Sarajevo svakako je bila rekonstrukcija tramvajske pruge prvi put nakon više decenija, kao i nabavka novih tramvaja. Pokrenuta izgradnja pruge prema Hrasnici te obnova trolejbuske mreže prema Bogošći. Evo, najveći problem, kaže Sarajeva, možda nije nedostatak projekata, nego sporost njihove realizacije. Mnogi infrastrukturni planovi postoje još od vremena bivše Jugoslavije, ali su decenjama ostajali zarobljeni između politike, birokratije, imovinskih sporova i nedostataka novca. Piše, dakle, dnevni Avas. Da li je Amerika poražena u ratu? Šahmat u Iranu. Izraelski vojnici tvrde u Gazi dobijali naređenja da pucaju na svakog muškarca. Mučili su ga dok nije priznao špijunažu. Iran pogubio vrhunskog studenta. Ukradeni zlato i nakit još nisu pronađeni. Filmska pljačka desila se u Zlatarskoj radnji u Kalesiji u novembru prošle godine, kada je grupa okupljena oko braće Gordeljević naoružana ušla u radnju, a kada je stigla policija, otvorili su vatru na njih. Nakon toga su se uputili u nepoznatom smjeru. U razmjeni vatre sa policijom ranjen je Matija Gordeljević, koji je kasnije podlegao. Ostatak grupe je izbacio njegovo tijelo iz automobila i ostavio ga u šumi dok su vozilo zapalili. Dakle, ukradeni zlato i nakit još nisu pronađeni. Čitajte u dnevnom Avazu. Evo, to je što se tiče naslova i dnevnog Avaza, cijenjeni slušalci, a nakon ove muzičke numere donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

0: zadovoljni. Jedno površno poznanstvo prerasta u flert, možda i u pravu ljubav. U poslovnoj trci u kojoj ste nehtijući upali, ne mislite samo o sebi. Uključene su i kolege. Zdravlje, upustite se, uživajte. Djevica, nemojte propustiti šansu, preispitajte svoj ljubavni život, tek potom donesite definitivnu odluku. Pasivnost i mala nesigurnost u sebe i sopstvene snage ne bi smjeli biti razlog za paniku. Zdravlje, promijenite malo djelovnik. Vaga, nemojte se zalijetati, nikako se ne upuštajte u avanturu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Zaradit ćete više nego što očekujete. Tu je i prilika za dodatni posao, što popravlja raspoloženje i zdravlje. Predahnite, prošetajte. Škorpija, razmislite dobro o svemu. Vrijeme je da unesete promjene u relacije sa voljenom osobom. Dolazi iznenadna prilika za vanrednu zaradu, ali uz određeni rizik ipak ne povlačite se. Zdravlje, veseli ste i zdravi. Strijelac, pokušavate ostvariti konstruktivniju i ljepšu vezu. Najprije ponovo osvojite voljenu osobu. Ako se bavite poslom koji je vezan za kreativnost, postoje realne i optimalne okolnosti za to. Zdravlje, odlično se osjećate. Jarac, opustite se u društvu voljene osobe, razgovarajte o događajima za koje vas vežu lijepe uspomene. Odgovornost postaje veća nego do sada. To vam nimalo ne smeta, niko vas ne ometa u radu. Zdravlje, sasvim dobro. Vodolija, ako partnera volite, ne iskušavajte njegovu ljubav. Sačuvajte osmijeh samo za njega. Pokažite kolegama da niste baš popustljivi ili osjetljivi na njihove žalopojke. Budite stroži i zdravlje, ispunjeni ste zadovoljstvom. I posljednje su ribe. Ako ste već nekome poklonili srce, imate priliku da shvatite kako je vaš izbor odličan. Mogući su veoma interesantni kontakti, sve počinje neobavezno, a završava čvrstim dogovorom. Zdravlje, osjećate se sjajno. Cijenjeni slušalci, mi vama želimo da se osjećate sjajno i da ostanete u nastavku jutarnjeg programa Radija Bosanski Petrovac. Evo 9 je sati, mi vas ostavljamo uz EPP i svakako dobru muziku, a vraćamo se evo za nekih 15 minuta kada ćemo izabrati tri prijedloga za hit dana narodne muzike koji je na programu tačno u 9 sati i 15 minuta. Najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana. 9 je sati i 15 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga i ovoga jutra. Prijedlog broj 1, da kažem da su nove pjesme, Elma Sinanović i pjesma Hronično. Prijedlog broj 2, Dara Bubamara, pjesma od 4 do 7. I prijedlog broj 3, Džani, pjesma o tebi. Dakle, tri su prijedloga, na vama je da odlučite koja će pjesma jutros pobijediti. Evo dok čekamo vaše pozive i vaše poruke, slušamo prijedlog broj 1, Elmu Sinanović i pjesmu Hronično.

Bila je to Elma Sinanović i pjesma Hronično, prijedlog broj 1 za hit dana narodne muzike. Evo još nemamo vaši poruka, niti poziva, nadam se da će ih biti u nastavku. Slušamo Daru

Bila je to Dara Bubamara, prijedlog broj 2, pjesma od 4 do 7, a Besima je dala 5 glasova za Elmu Sinanović i za Đanija, prijedlog broj 3, pjesmu koju upravo slušamo, pjesma o tebi.

Evo da kažemo da je Besima dala još 5 glasova za Elmu Sinanović, tako da možemo proglasiti hit dana Elma Sinanović i pjesma Hronično. Ovu pjesmu slušat ćemo više puta u našem današnjem programu. Cijenjeni slušalci, vama hvala što ste glasali. Budite i dalje uz jutarnji program Radija Bosanski Petrovac.

Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, Marku 40, Bingo.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu. Prema riječima više zvaničnika upoznati sa diskusijama, a razgovori između obje strane napreduju u posljednjih mjeseci. Američki zvaničnici nastoje otvoriti tri nove baze na jugu tog teritorija, polu autonomnog dijela Danske, dok rade na rješavanju diplomatske krize koje je izazvao američki predsjednik Donald Trump kada je zaprijetio da će silom anektirati Grenland. Trump je u januaru izjavio da bi Sjedinjene Američke Države trebale posjedovati Grenland kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga uzmu. Rekao je da se to može dogoditi na lakši ili teži način. Bijela kuća je potvrdila da je administracija u razgovorima na visokom nivou sa Grenlandom i Danskom, ali je odbila da komentariše detalje pregovora. Pentagon je otkrio lokaciju nuklearno naoružane podmornice ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država, a ovo je izrazito rijedak potez američkog ministarstva odbrane. Podmornica klase Ohio sa balističkim projektilima stigla je u Gibraltar, britansku teritoriju na južnoj obali Španije u nedjelju, saopćila je u ponedjeljak 6. flota SAD-a. Posjeta luci pokazuje sposobnost, fleksibilnost i kontinuiranu posvećenost SAD-u svojim NATO saveznicima. Podmornice klase Ohio su neotkrivene lansirne platforme za balističke projektile lansirane sa podmornica, pružajući SAD-u najotporniji dio nuklearne trijade, navela je 6. flota u saopćenju za javnost. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su niz neprijavljenih vojnih udara na Iran, uključujući i razorni napad na naftnu rafineriju na ostrvu Lavan. Napadi su se dogodili početkom aprila, gotovo isto vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump objavio postizanje primirja u regionu. Crnogorska državljanka članica posade kruzera Hondius, na kojem je zabilježena pojava smrtonosnog hantavirusa, trenutno se nalazi u karantinu u Nizozemskoj. U karantin je smještena nakon što su putnici sa broda evakuisani, a sprovedene pojačane zdravstvene kontrole. Iz Ministarstva vanjskih poslova za televiziju Vijesti je saopšteno da su putem crnogorske ambasade u stalnoj komunikaciji sa državljankom, koja je kasno sinoć organizovanim prevozom iz Španije doputovala u Holandiju.

0: Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Izvještaj pokriva period od 16. oktobra prošle godine do 15. aprila ove godine, a u kojem se navodi da je sigurnosna situacija u državi stabilna, ali krhka. Članovi zajedničkog kolegije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovarali su jučer sa delegacijom odbora za vanjske poslove Parlamenta Kraljevine Švedske, koja boravi u višednevnoj posjeti našoj zemlji. Izraženo je zadovoljstvo dobrom među parlamentarnom saradnjom, čime se naglašeno je otvara prostor da se veze dviju prijateljskih zemalja prošire i na druge oblasti, a naročito na oblast ekonomije. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara koji se obilježava u znak sjećanja na datum rođenja 12. maj 1820. godine Florence Nightingale, britanske bolničarke i humanitarne radnice. Nightingale je bila uzor požrtvovanosti, hrabrosti i nesebičnog pružanja pomoći ranjenima i bolesnima. Zbog toga je u Washingtonu 1912. godine na konferenciji Međunarodnog crvenog krsta sa sjedištem u Ženevi ustanovljena medalja za milosrđe Florence Nightingale, koja se dodjeljuje na prijedlog Nacionalnog društva crvenog krsta. Danas će u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli i osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Emisija Izaberi zdravlje. 11 je sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo skupa nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze, evo vraćamo se vama. Nastavljamo sa emisijom Izaberi zdravlje, danas govorimo o čaju od kamilice za koje kažu da je dobar za nesanicu, dijabetes, hemoroide i druge tegobe. Kamilica je dobro poznata biljka i dobar saveznik u borbi protiv različitih zdravstvenih tegoba. Od davnina su nam govorili da na prvi znak prehlade ili gripe da popijemo čaj od kamilice. Čaj od kamilice ima još pozitivnih djelovanja na zdravlje o kojima možemo evo govoriti u nastavku. Za početak, postoje dvije vrste kamilica, rimska i njemačka. Njemačka kamilica, koja se najviše upotrebljava kod nas, ima veće latice, može narasti od 15 cm do pola metra. Čaj od njemačke kamilice koristi se za smirenje mučnine probavne tegobe. Rimska kamilica raste do 10 cm. Čaj od rimske kamilice koristi se za smirenje i opuštanje. Obje podvrste imaju ljekovita svojstva i njihov čaj koristi se u razno raznim liječenjima. Kamilica je raširena po cijeloj Europi i Aziji, raste samonikla, cvjetovi kamilice su ljekoviti i skupljaju se preko ljeta. Čaj od kamilice bogat je flavonoidima i saskviterpentinima te ostalim antioksidancima koji imaju snažan pozitivan učinak na ljudski organizam. Čaj od kamilice pomaže kod nesanice, kod oslabljenog imuniteta, menstrualnih tegoba, problema sa kožom i kosom, problema sa probavom, uznemirenog želuca. Čaj od kamilice zbog svojih umirujućih svojstava pomaže kod klasične nesanice i nesanice povezane sa anksioznošću. Naime, američki znanstvenici su u znanstvenom radu iz 2010. godine karakterizirali apigenin kao molekulu koja je nađena u kamilici i koja djeluje umirujuće na moždani i živčani sustav i poboljšava san. U oba slučaja trebalo bi dnevno popiti 3 do 4 šalice čaja od kamilice. Ako imate problema sa noćnim morama prije spavanja, popijte jednu šalicu toplog čaja od kamilice. Zatim, djelovanje čaja od kamilice na prehladu. Redovito ispijanje čaja od kamilice pomaže jačati vaš imunološki sustav i tako spriječiti prehladu antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem. Stoga, na prve znakove prehlade popijte šalicu čaja od kamilice, a nastavite ispijati i preko dana. Zatim kažu da je kamilica lijek i za ženske bolesti. Istraživanja su pokazala da se redovitim ispijanjem čaja od kamilice u tijelu povećava razina glicina. Glicin pomaže u opuštanju mišića i smanjuje grčenje, uključujući mišiće uterusa i živčanu napetost povezanu sa menstruacijskim ciklusom. Budući da kamilica može imati antiestrogenski učinak, žene koje imaju tumor ili one koje su ovisne o hormonalnoj terapiji, trebale bi se prije ispijanja kamilice konzultirati sa svojim liječnikom, upozoravaju dijetetičari sa zdravstvenog portala Medic.

Kal New York Today. Zatim čaj od kamilice smanjuje razinu i šećera u krvi i regulira razinu inzulina. Njegova snaža, antioksidativna svojstva pomažu ukloniti velike oscilacije šećera u krvi. Ako bolujete od dijabetesa tipa 2, preporučuje se dnevno piti 3 šalice čaja od kamilice. Prije upotrebe se savjetujte sa liječnikom. Zatim čaj od kamilice idealan je za jačanje kose. Njegova protuupalna svojstva pomažu ublažiti iritaciju kože, ojačati vlasi kose, ukloniti perut, općenito kod zdravijeg izgleda kose. Zatim lokalno ili oralno uzimanje čaja od kamilice pomaže kod ublažavanja različitih tegoba kože. Djeluje na ekceme, djeluje na kontaktni dermatitis i peludni osip. Neki ljudi nesvjesno znaju pogoršati stanje jer nisu svjesni da su alergični na kamilicu. Stoga ako imate alergije na tratinčice, krizanteme ili ambroziju, mogli biste biti alergični i na kamilicu, te pripazite kod upotrebe. Kamilica na čireve u ustima, iako ovakva vrsta liječenja spada u kategoriju narodnih lijekova, liječnici tvrde da mješavina kamilice i kadulje pomaže kod čireva na ustima. Pomiješajte čaj od kamilice i čaj od kadulje, te ga dnevno koristite 6 puta kao vodicu za ispiranje usta. Zatim kamilica se smatra i prirodnim biljnim lijekom za zdravstvene probleme kao što su crijevni i želučani problemi. Studije su potvrdile da kamilica može stimulirati organizam u proizvodnji probavnih sokova. Konzumiranje jedne šalice kamilice ujutro i navečer može ublažiti grčeve u trbuhu, smanjiti količinu plinova u crijevima i pomoći kod drugih problema probavnog trakta. Zatim čaj od kamilice smanjuje djelovanje protuupalno i opušta mišiće. Da biste pripremili ovaj lijek, skuhajte nekoliko listova kamilice u litri vode, do 10 minuta pustite da se ohladi i upotrijebite za čišćenje hemoroida koliko god je potrebno, koristite 2 do 3 puta dnevno. Kamilica ubrzava metabolizam, omogućuje redovito pražnjenje crijeva. Čaj od kamilice u trudnoći, ne preporučuje se piti čaj od kamilice trudnicama, zbog njegovih protuupalnih svojstava može biti opasno piti ga tokom trudnoće. Treba zapamtiti da nisu svi biljni čajevi jednaki, te da biste se prije upotrebe trebali konzultirati sa svojim porodičnim liječnikom. Bez obzira da li je riječ u čaju, u infuziji ili u vrećicama, čaj od kamilice vrlo se brzo i jednostavno priprema. Evo, kamilica se lako pronalazi u svim trgovinama, mješovite robe i prodavnicama zdrave hrane. Čaj od kamilice možete kupiti u filter vrećicama i u rinfuzi. Premda se kamilica smatra sigurnom za konzumiranje, prije konzumiranja većih količina posavjetujte se sa vašim porodičnim liječnikom. Kamilica sadrži kumarin koji može djelovati na sniženje krvnog tlaka, zbog čega je potrebno biti na oprezu. Osim toga, može izazvati pospanost, mučninu, alergijsku reakciju. Čaj od kamilice ne preporučuje se trudnicama jer može izazvati alergijsku reakciju djeteta. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, za početak zapravo koliko je zdravo piti čaj od kamilice. Evo, i dalje ćemo govoriti o tome zašto je i kako, na koji način je zdrav čaj od kamilice. Dakle, evo, kamilica, smo rekli na početku, je ljekovita biljka koja se stoljećima koristi u tradicionalnoj medicini diljem svijeta. Nježna i ugodna aroma te široka primjena čine omiljenom biljkom za liječenje brojni zdravstveni tegoba. Već smo pobrojali, najpoznatija po svom umirujućem djelovanju, pomaže kod nesanice, nervoze, kod tjeskobe i probavnih problema. Djeluje kao prirodni sedativ, sredstvo za smirenje, smanjuje stres, ublažava simptome anksioznosti, napetosti, nedefiniranog straha. Također ublažava želučane smetnje poput krčeva, nadutosti i proljeva. Poznata je u kozmetici i se često koristi u kozmetici zbog blagog djelovanja na osjetljivu kožu i kosu, smiruje iritacije, crvenilo, upale kože, čaj za posvjetljivanje kose i smanjenje peruti.
Kamilica od davnina

0: bila prvi izbor za liječenje bolova, upala i probavnih problema. Također se koristi u homeopatiji, posebno za liječenje dječjih probavnih tegoba. Tvari koje kod zdravih osoba izazivaju određene simptome mogu liječiti takve slične simptome kod bolesnih osoba. Upotrebljava se na razne načine, ovisno o tegobi koju liječimo. Čaj je najčešći oblik korištenja, dijeli umirujuće na probavne tegobe i anksioznost. Oblozi kamilice liječe rane, opekline i upaljene dijelove kože. Kamilično ulje koristi se za masažu bolnih zglobova i mišića, a tinktura za ispiranje rana i grgljanje kod upale grla. Iako je kamilica sigurna za većinu ljudi, treba paziti na alergije, interakcije sa lijekovima. Osobe sa alergijama na biljke iz porodice glavočika trebaju biti oprezne. Evo, to smo već i pomenule. Kamilica je korisna i djelotvorna biljka koja se može koristiti za liječenje mnogih tegoba, pruža prirodan i učinkovit način za poboljšanje zdravlja i dobrobiti. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, zapravo šta je kamilica, a možemo reći, evo, da je tu na dohvat ruke i mislim da je mnogi koriste upravo na ovim našim medonosnim poljima da je uberu. Dakle, evo, već smo rekli da je kamilica biljka koja se već stoljećima koristi u tradicionalnoj medicini zbog svojih brojnih ljekoviti svojstava. Pomaže probavnim smetnjama, ublažava stres, anksioznost, podržava zdravlje kože, stoga ima snažno protuupalna i antibakterijska svojstva koja mogu pomoći u liječenju različitih kožnih problema. Čaj od kamilice ili kreme na bazi kamilice mogu ublažiti iritacije kože, opekotine, ekceme i akne. Također, njezina antioksidativna svojstva pomažu u zaštiti kože od slobodnih radikala, čime može pomoći u prevenciji preranog starenja kože. Ublažava bolove, upale, poboljšava imunitet. Kamilica sadrži mnoge antioksidanse koji pomažu u jačanju imuniteta. Redovito konzumiranje kamilice može pomoći tijelu da se bori protiv infekcija i bolesti poput prehlade ili gripe. Neka istraživanja sugeriraju da kamilica može imati antivirusna svojstva, čime dodatno pomaže u zaštiti organizma od patogena. Zatim, kamilica može pomoći u ublažavanju glavobolja, migrena. Njene umirujuće osobine mogu smanjiti napetost u tijelu, što može biti korisno u smanjenju napetosti glavobolja. Za zdravlje srca, dakle, može imati blagotvoran učinak na kardiovaskularno zdravlje. Neka istraživanja pokazuju da kamilica može pomoći u smanjenju visokog krvnog tlaka i smanjenju razine kolesterola, što može smanjiti rizik od bolesti srca. Njezina umirujuća svojstva mogu također smanjiti stres, koji je čest faktor u razvoju srčanih bolesti. Izuzetno korisna biljka koja nudi mnoge zdravstvene prednosti, od smanjenja stresa, anksioznosti do ublažavanja probavnih smetnji i poboljšanja zdravlja kože. Evo, dakle, kada kažemo kamilica, onda zaista osjetimo taj prekrasan miris kamilice, posebno one, kažem, kada se ubere sa ovih naših medonosnih polja, prirodna, zdrava, i kada je, evo, pripremite, tako djeluje umirujuće. A evo, čuli smo zašta je sve dobra, pa i u kozmetici. Evo, cijenjeni slušalci, nadam se da ste i danas uživali u ovoj našoj temi koju smo danas odabrali za emisiju Izaberi zdravlje. Zapamtite da je kamilica prirodni lijek za mnoge zdravstvene probleme, poznata po svojim umirujućim, antiinflamatornim i antibakterijskim svojstvima. Kamilica je jedan od najpopularnijih prirodnih lijekova. Cijenjeni slušalci, ostanite nam zdravi, veseli, sretni, do slušanja, do emisije koja je na programu u 11 sati i 30 minuta, da vas podsjetimo. Lijep pozdrav.
1: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokranski Petrov.

0: emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo nas ponovo cijenjeni slušalci na talasima radija Bosanski Petrovac nakon emisije Izaberi zdravlje, gdje smo danas govorili o čaju od kamilice. Danas govorimo o obilježavanju Međunarodnog dana medicinskih sestara. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara koji se obilježava u znak sjećanja na datum rođenja 12. maj 1820. godine Florence Nightingale, britanske bolničarke i humanitarne radnice. Nightingale se već kao djevojčica zainteresirala za medicinsku njegu te njegovala svoje rođake, poslugu komšije i sa majkom obilazila i pomagala siromašne. Na putovanjima na koja su je slali roditelji obilazila je bolnice i uz ljekare učila o radu sa bolesnicima. Tokom 1849. i 1850. godine provela je dvije sedmice u ustanovi za džakonese u Kaiserswerth u Njemačkoj, a 1853. dobila je mjesto upravnice ustanove za bolesne gospođe. Početkom Krimskog rata 1854. godine sa grupom medicinskih sestara Nightingale je otišla u Skadar da radi u vojnoj bolnici za ranjene i bolesne vojnike. Zapazivši loše stanje u vojnoj bolnici, Nightingale je uspostavila reforme i mjere u sanitetskoj službi i njezi ranjenika i bolesnika koje se i danas koriste. Obilaženje bolesnika noću, dokumentovanje svih podataka relevantnih za stanje bolesnika, praćenje ishoda u

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države redovno pregovaraju sa Danskom o proširenju svog vojnog prisustva na Grenlandu. Prema riječima više zvaničnika upoznati sa diskusijama, a razgovori između obje strane napreduju u posljednjih mjeseci. Američki zvaničnici nastoje otvoriti tri nove baze na jugu tog teritorija, poluautonomnog dijela Danske, dok rade na rješavanju diplomatske krize koju je izazvao američki predsjednik Donald Trump kada je zaprijetio da će silom anektirati Grenland. Trump je u januaru izjavio da bi Sjedinjene Američke Države trebale posjedovati Grenland kako bi spriječile Rusiju ili Kinu da ga uzmu. Rekao je da se to može dogoditi na lakši ili teži način. Bijela kuća je potvrdila da je administracija u razgovorima na visokom nivou sa Grenlandom i Danskom, ali je odbila da komentariše detalje pregovora. Pentagon je otkrio lokaciju nuklearno naoružane podmornice ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država, a ovo je izrazito rijedak potez američkog ministarstva odbrane. Podmornica klase Ohio sa balističkim projektilima stigla je u Gibraltar, britansku teritoriju na južnoj obali Španije u nedjelju, saopćila je u ponedjeljak 6. flota SAD-a. Posjeta luci pokazuje sposobnost, fleksibilnost i kontinuiranu posvećenost SAD-u svojim NATO saveznicima. Podmornice klase Ohio su neotkrivene lansirne platforme za balističke projektile lansirane sa podmornica, pružajući SAD-u najotporniji dio nuklearne trijade, navela je 6. flota u saopćenju za javnost. Ujedinjeni Arapski Emirati izveli su niz neprijavljenih vojnih udara na Iran, uključujući i razorni napad na naftnu rafineriju na ostrvu Lavan. Napadi su se dogodili početkom aprila, gotovo isto vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump objavio postizanje primirja u regionu. Crnogorska državljanka članica posade kruzera Hondius, na kojem je zabilježena pojava smrtonosnog hantavirusa, trenutno se nalazi u karantinu u Nizozemskoj. U karantin je smještena nakon što su putnici sa broda evakuisani, a sprovedene pojačane zdravstvene kontrole. Iz Ministarstva vanjskih poslova za televiziju Vijesti je saopšteno da su putem Crnogorske ambasade

0: stalnoj komunikaciji sa državljankom koja je kasno sinoć organizovanim prevozom iz Španije doputovala u Holandiju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratit će se danas na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku povodom izvještaja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. Izvještaj pokriva period od 16. oktobra prošle godine do 15. aprila ove godine, a u kojem se navodi da je sigurnosna situacija u državi stabilna, ali krhka. Članovi zajedničkog kolegije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razgovarali su jučer sa delegacijom odbora za vanjske poslove Parlamenta Kraljevine Švedske, koja boravi u višednevnoj posjeti našoj zemlji. Izraženo je zadovoljstvo dobrom među parlamentarnom saradnjom, čime se naglašeno je otvara prostor da se veze dviju prijateljskih zemalja prošire i na druge oblasti, a naročito na oblast ekonomije. Danas je Međunarodni dan medicinskih sestara koji se obilježava u znak sjećanja na datum rođenja 12. maj 1820. godine Florence Nightingale, britanske bolničarke i humanitarne radnice. Nightingale je bila uzor požrtvovanosti, hrabrosti i nesebičnog pružanja pomoći ranjenima i bolesnima. Zbog toga je u Washingtonu 1912. godine na konferenciji Međunarodnog crvenog krsta sa sjedištem u Ženevi ustanovljena medalja za milosrđe Florence Nightingale, koja se dodjeljuje na prijedlog Nacionalnog društva crvenog krsta. Danas će u našoj zemlji jače na oblačenje sa sjevera uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati snijeg, vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topli osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna, uglavnom između 17 i 25 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Kad nadalina misli slako u dan...
0: Muti, muti i zamuti u kulinarskoj emisiji u programu radija Bosanski Petrovac. Kulinarska emisija.
1: I rado bije jema svako, kad nadalina misli slako. I rado bije jema svako, kad nadalina misli slako.
0: 12 je sati 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, evo možemo slobodno reći dobar vam dan, dobrodošli u poslipodnevni program Radija Bosanski Petrovac, još jedno izdanje kulinarske emisije. Evo danas u kulinarskoj emisiji donosimo neke recepte koje su, nadam se, vama dobro poznati, a evo svakako tiče se pilećeg bijelog mesa. Evo nekako one domaćice koje su zaposlene najviše i koriste upravo pileće bijelo meso, pa evo iz tog razloga sam danas upravo izabrala ove recepte, da kažemo brze recepte za 7 ukusnih jela. Pileće bijelo meso pravi je as u rukavu kada vam je potrebno brz, zdrav i ukusan obrok. Evo to je ono što sam rekla za sve one naše drage domaćice koje su zaposlene, pa kada dođu kući pola četiri, mislim da je to baš jako, jako kasno, a treba napraviti ručak za svoju porodicu, tu je muž, tu su djeca, da se bar nešto pojede ili prizaloga i što bi se reklo. Tako da je upravo ovo pileće bijelo meso nekako pravi as u rukavu, evo kako sam već i rekla, brz, zdrav i ukusan obrok. Osim što je lagano i bogato proteinima, priprema se u tren oka i voli sve začine koje mu date. Ako vam nedostaje inspiracije, evo ne brinite. Mi smo evo za današnju emisiju pripremili 7 jednostavnih recepata sa bijelim mesom koje možete pripremiti za ručak, večeru ili čak evo ponijeti i na posao. Dakle, zašto odabrati bijelo pileće meso? Pileće i bijelo meso među najpopularnijim izborima u kućanstvima diljem svijeta, i to sa dobrim razlogom. Ima malo masti, lako se probavlja i savršeno se uklapa u razne dijete, od fitness jelovnika do poredičnih ručkova. Osim toga, piletina je dostupna, pristupačna i voli sve. Povrće, rižu, tjesteninu, pa čak i voćne umake. Uz malo mašte uvijek možete napraviti nešto novo. Evo kao što sam rekla, danas donosimo brze recepte sa bijelim mesom. Prvi recept je pileći file u tavi sa začinskim biljem. Potrebno vrijeme vam je 15 minuta. Pileći file lagano posolite, začinite sa ružmarinom, češnjakom, a zatim ga popržite na malo maslinovog ulja. Odlično se slaže sa salatom od rikule ili kuhanim brokulama. Ukus je pun pogodak. Evo, dakle, potrebno je 15 minuta, a imat ćete zdrav, lagan, ukusan obrok. Zatim piletina umak od jogurta i češnjaka. Vrijeme pripreme je 20 minuta. Pečeni fileti preliju se umakom od jogurta, češnjaka i limunovog soka. Svježina i kremasta tekstura idealna su za lagan obrok. Odlično se služe sa kuhanim krompirom. Evo, dok vi pripremate tu piletinu i to sve, ovamo u šerpu stavite krompir da vam se

kuha za prilog. Zatim pileći ražnjići iz pečnice, vrijeme pripreme 25 minuta, nabodite komade piletine na štapiće sa paprikom, tikvicama i crvenim lukom. Premažite ih mješavinom maslinovog ulja i začina, a zatim pecite u pečnici, nema prženja, nema stresa. Zatim piletina sa povrćem iz voka, vrijeme pripreme 15 minuta, nasjeckajte piletinu i povrće, može mrkva, paprika, tikvica, ubacite ih u vrući vok sa malo soje sosa i džumbira, brzo šareno i nutritivno bogato. Evo, upravo ovu piletinu sa povrćem, da kažem da sam pripremala sinoć, upravo iz voka. Sve što sam imala povrća sam stavila i zaista, evo, lagano, ukusno, upravo sa soja sosom, sa raznim začinima, od džumbira, ruzmarina, dakle sve što imate, sve što volite stavite i nećete pogriješiti. Zatim pileći batac sa medom i senfom, vrijeme pripreme je 30 minuta, pomiješajte med, senf, maslinovo ulje, premažite batake ili batke, neko kaže batke, i pecite ih u pečnici, hrskavi izvana, sočni iznutra, sa krompirom iz pečnice, pravi je domaći hit. Zatim pileća salata sa kukuruzom i avokadom, vrijeme pripreme 10 minuta. Naražite avokado na grilanu piletinu, dodajte kukuruz, rajčicu i salatu. Pokapajte sa malo limunovog soka, maslinovog ulja, idealno za ponijeti na posao. Znate koliko je avokado zdrav, trebamo ga što više uvrstiti u jelovnik, ali mi nekako ovdje, ovo naše podneblje, nemamo neke te, da kažem, zdrave navike upravo za avokadom, za tako tim nekim, da kažem, dijelovima obroka koje možemo, evo, upotrijebiti za naše kulinarske svrhe. Piletina u tortilji, ekspresni ručak, vrijeme pripreme 10 minuta, lepice, ispecite piletinu sa lukom i paprikom, stavite u tortilju sa malo kiselog vrhnja i sira, zarolajte, zagrizite i to je to. Ovo je baš kada ste u stisci sa vremenom, kada žurite, ali evo nekako se nađu tu piletina, tortilje, tako da možete iskoristiti. Savjeti za pripremu bijelog mesa, nemojte ga prekuhati, bijelo pileće meso se brzo osuši ako se predugo kuha. Marinada čini čuda, jogurt, limun, senf, med, soja sos mogu mesu dati poseban okus i sočnost. Kombinirajte sa povrćem, bijelo meso voli šarenu ekipu, od blitve do pečene bundeve. Dakle, evo, sa piletinom zaista možete sve pomiješati, dakle, baš da to bude neka šarena ekipa, lagano, a zdravo. Je li bijelo pileće meso zdravije od tamnog mesa? Da, pileće bijelo meso ima manje masti, manje kalorija, više proteina po gramu od tamnog mesa, što ga čini prikladnijim za dijetalnu i sportsku prehranu. Kako prepoznati da je pileće bijelo meso dovoljno kuhano? Meso mora biti potpuno bijelo iznutra, bez ružičastih dijelova, sokovi koji izlaze trebaju biti bistri. Idealna unutarnja temperatura je 74 stepena. Bijelo meso sadrži vrlo malo masnoće pa se lako osuši ako se prekuha. Najbolje ga je kratko peći na višoj temperaturi ili marinirati prije toplinske obrade. Koja je najbolja marinada za bijele pileće meso? Najbolja marinada za one koji sadrže kiseline i masti poput jogurta, limuna, senfa, soja sosa ili maslinovog ulja. One omekšavaju meso i povećavaju sočnost. Koliko dugo se bijelo pileće meso može čuvati u hladnjaku? Sirovo bijelo meso u hladnjaku traje 1 do 2 dana, a kuhano do 3-4 dana u dobro zatvorenoj posudi. Može li se bijelo pileće meso zamrznuti? Da, sirovo i kuhano meso može se zamrznuti. Najbolje ga je upotrijebiti unutar 3 do 4 mjeseca kako bi se očuvala njegova kvaliteta. Koje su najčešće greške prilikom pripreme pilećih prsa? Najčešće pogreške su sušenje mesa, preskakanje mariniranja, pečenje direktno iz hladnjaka, hladno meso, kao i rezanje filea bez uklanjanja žilica i masnih dijelova. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušaoci, zapravo šta je to pileće meso, kako ga pripremiti.

0: Evo čuli smo da pileće meso zahtijeva tu neku sočnost, dakle marinada je broj 1 i nećete pogriješiti. Evo to je što se tiče pilećeg mesa, ono što mi je palo na pamet je i begova čorba, također onako kada pojedete tanjir begove čorbe, onda vam ne treba ni glavno jelo. Begova čorba ili begova juha jedno je od najpoznatijih bosanskih jela, cijenjeno zbog bogatog okusa i hranjivih sastojaka. Od tradicionalnih juha priprema se sa piletinom ili kombinacijom piletine i janjetine sa bamijom i raznim začinima, kao što joj daje specifičnu aromu i teksturu. Evo što je zapravo begova čorba. Begova čorba, poznata i kao begova juha, jelo koje se često nalazi na svečanim stolovima u Bosni i Hercegovini. Ova kremasta juha vuče korijene iz osmanske kuhinje, a sa vremenom je postala i simbol bosanske gastronomije. Glavni sastojak je okra koja juhi daje karakterističnu teksturu i blago sluzav izgled. Tradicionalno se priprema polako sa pažljivo odabranim začinima kako bi se postigao bogat i pun okus. Potrebno evo 500 g pilećeg batka, zabatka ili prsa, 50 g sušene okre, 2 mrkve, 1 glavica češnjaka, 1 korijen peršna, 1 korijen celera, 2 žlice maslaca ili ulja, 3 žlice brašna, 1 žlica mljevene crvene paprike, sol, biber po ukusu, sok od pola limuna, 1 žumanjak po želji za veću gustoću, svjež peršun za ukras. Dakle, evo to je sve što je potrebno, bamija, pileće meso i sve ono što imate u svojim kućama. Dakle, evo znate otprilike i pripremu. Suha okra se namoči u toploj vodi ili bamija sa malo limunovog soka ostavi da odstoji 30 minuta, mi ovdje kažemo bamija, a nakon toga se odcijedi i opere pod hladnom vodom. Stavite piletinu u lonac sa 1,5 litar vode, dodajte nasjeckan luk, mrkvu, celer i korijen peršina, kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta, povremeno skidajući pjenu sa površine. U tavi otopite maslac, dodajte brašno i miješajte dok ne dobije blagu zlatnu boju. Dodajte mljevenu crvenu papriku, postupno dodajte malo juhe iz lonca kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Zatim izvadite meso iz juhe, nasjecajte ga ili natrgajte vilicom, dodajte procijeđenu bamiju i pospite juhom. Kuhajte još 10 do 15 minuta dok se bamija ne skuha. Vratite meso u juhu, začinite solju, paprom i limunovim sokom. Ako želite gušću teksturu, pomiješajte žumanjak sa malo tople juhe. Kuhajte još nekoliko minuta bez da zavrije. Ukrasite svježim peršinom i poslužite. Žumanjak, evo da kažemo, nije obavezan, služi za dodatnu gustoću i bogatiju teksturu. Evo, najbolje je ne kuhati begovu čorbu na jakoj vatri kako bi ostala bistra. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, kako i na koji način da napravite i begovu čorbu. Što se tiče ovih sastojaka, začina, to sve imamo. Evo, naše vrijedne domaćice to sve dobro znaju, pripremaju. Ovo je već odavno recept, tako da evo bilo da se radi o kojem, da kažem da je radost, rođendan i ne znam šta drugo, priprema se, ako pripremamo neki ručak porodični, onda je obavezna begova juha ili begova čorba. Evo, cijenjeni slušalci, toliko što se tiče naših recepata, kuhanja. Nadam se, evo, da smo vam bar malo dali nekih ideja, bar što se tiče pilećeg mesa, piletine. Kao što sam rekla na početku, evo, to je za naše vrijedne domaćice. Kada žure, kada dođu s posla, pa se uhvate onako za glavu šta napraviti, a onako svi sjede i gledaju u mamu, svi su gladni, a evo, dakle, ovo je neki ručak 15-20 minuta, bar što se tiče piletine. Hvala vam za pažnju, ako evo pripremate nešto od ovih naših današnjih recepata, dobar tek, što bi se reklo, uživajte u onome što pripremate.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, a vi slušate radio Bosanski.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje

0: sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912. tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

prekrasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, a.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.